abusia for ebre aso saying personal safety tips and opay and so you see ho adie mr mini ashenkeni fre obi e no no so fre obi ena me pese e sha adie baako ka no mo no ebra ye driver no ye o mirror bi e wo ka no a ye fre no inside mirror eno na ye a ye hwe na ye hu ka wo di ye chi na ye hwe se ka na wo di ye chi no ka na no di echi dada no oda so di echi anampo se yesa no ho anaso wono so wabisa ye hoko empempi no yebu ani egu eniema bi so eno ti ni ayeye ye kaka ye ho ya ho bible enti oshenkani ebra wo twihye no mesrew you so mirrors no side mirrors mi ye no no de ye wo benkum ni nifa no bomodi ase aya wo kwa aya wiye wani na hwemu na hwese ka na odi wanchen anase de odi wachi no mpo waben ododo ana empempi yebu ye ni gusa na ema no so na wo mo so a omudi ye adwuma no eboa wo mo ema wo mo hu se ka bi edimachi ache na himpo e na wo ko a wo da so dimachi mesre oshenkani ka na odi wachi no se odi wachi acha bomodi ase wo be yisu mirrors no abra wo yisu mirrors no ebe ma wo hu e bi mpo ana wo ankasa mpo wo fi wo lemu akodi obi lemu mesre se ye twihyen enema e wose ye ma ye ni ko ho a ebe bo ye ho ban e bi ni se so left and right mirrors no side mirrors no so ma wani ko ho na wo hwem abre ni abre bia eboa ama wo hu se ka be kra ni di mechi na ka no o monitor me ana me so ka be na me so mi di nechi ka no me ni ni mi enu mpo ye ko be bi ba ko ana sa ne ma we mu nyina ye ne ma eboa ahyenkafo mesre ye ka ehyen bomodia se obehye se nea wodi wachi nea woben no no distance mpo e wo mu ana ade ba ko amede ka ho ne se ebra ye twihyen no ne adru junction bi so a ye branch no mesre se ye indicator light no navigator light no boma ye nyusu sa indicators no ye branch a ye show sign na ka na odi yachi no enhu se ye pese ye mane efa benkum anase nifa empempi ye mu bebre ye di ho fo obe ho ana wagina prekope obe ho ana wo o branch prekope mesre oshenkani buma ye nyusu indicators any signs a e wo ka no ho no e ba sa e be boa me ankasa ankasa ma ho bible e be boa ne amishia no so no na e be boa wo mu pa wo mu so mafa wo mu e di wo mu atena ehyen no Mene msene ya Yesu ya yenye na yebe fa na yedi abobra nkakra nkakra. Mahubayibo. Eya ma yenye na. Safety is for all. Medasi.